0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all.

Sommer på VLR med sange til hjertet. I could stay awake just to hear.